0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.
1: Мои думами, я все обад робан, котова как хуам говки, че бах шоу интезора, ставахам член чан хабары, ки мухими дигари, ки инджо баратон бояд садо бедят. Хуб, дар бахши лазат физо мо, дар марди ошхоне мардоби джопон, со обад мекрем сор джоли, бас номе дворам, ки шмо гуш мекунет. Дар сайфей, кофе, брейк, мо, як маузуи бисор хуб дорим, ки дар суати сегим пешни медмешаду, бас таз ба кору, кор хонаву, хуб, ва то базе кор мандони, ки наме хуан кор конан до кор партои, ву ар чиз дигар. Амин рус соли азору хаш, соли азору нусаду ашто дияк, президент Америка Рейган қариб 11,500 авиадиспетчерро, яъне танзимгарони ҳавоиро, ки онҳо ба кор омадан намехостанд, онҳоро аз кор озод мекунад. 11,500. Хуб, ва воқеан ин қадами ё ин тасмим бисёр ҷиддӣ аст. Баъзан вақт шумо ду нафар агар аз кор озод мекунед, ин метавонад ки ҳоло ҳавои коргоҳтонро дигар кунад. Хуб, ин мушкил эҷод мешавад то як андоза бо бароҳ даромадани ё то пайдо кардани кормандони дигар камакак нороҳатӣ шояд пеш меорад, шояд сифати кору намедонам масъулоки кор поин меравад. Аммо ба ҳар сурат бубинед қариб 11,500 11,359 мо ба ҳамин мавзӯъ вобаста кардем, ба ҳамин далел ба қавлия вобаста кардем мавзӯъро, ва умедворам ҷолиб аст. Хуб, дар бахши суҳбати мардона мо ду мавзӯъ дорем ва умедворам ки якеш баротон писанд меояд ва якеша шумо интихоб мекунед. ва аввалтар аз ҳама дар мавриди як хабаре шунидем дар мавриди муноқишаи бародарон, ва ин чиз бисёр шунида мешавад ки бародаро сӯи ҳамдигар корт мекашанд, бародарони хунӣ, яъне аз як падару модар ба сӯи ҳамдигар корт мекашанд, ҳатто ҳамдигарро мекушанд, хоҳарҳои худро, намедонам акаҳои худро корткашӣ мекунанд. хуб, мо атрофи ҳамин чиз суҳбат мекунем, чун аксаран мардҳое ки ин корро анҷом медиҳанд, фикр мекунам ки аз суҳбати мардона шояд бисёр чиз бармало мешавад. хуб, дар бахши эрудит мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем, ва умедворам имрӯз низ шумо ба он саволҳо ҷавоби дуруст меёбед. дар бахши мавзӯи рӯз мо мавзӯъҳои шавқоварро ҷолиб дорем, мавзӯъҳои муҳим, ки мардум дар бораи он суҳбат доранд. шумо ҳам бинависед, ки кадом мавзӯъ ба назаратон ҷолиб аст, ки мешавад дар ин барнома онро матраҳ кард. дар бахши тубсавол мо ҳамеша саволҳои варзишӣ дорем. ҳар рӯз ин бахш аст, ва ҳар рӯз саволҳои ҷолиби варзишӣ. хуб, баротон пешниҳод мешавад, ва мо дар ҳама бахшҳое, ки савол ҷавоб дорем, мо мардум аз зиёд интизор намекунем. 3-4 дақиқа пас мо ҷавобро хоҳем гуфт. ин як суруд чанд дақиқае ки бошад, баъд як суруд дарҳол ман ҷавобро баротон пешниҳод мекунам. яъне мо вақте ки бахшҳоро фикр мекунем, ҳатман як нафар мусофира дар дохили маршрутка фикр мекунем, ки ӯ аз як нуқта мешинад, ду истгоҳ пас бояд фарояд. мо мехоҳем ки бахши мо шуруъ шавад, ӯ бишнавад, кулминатсия бошад дараҷаи вай, ва охири бахш, яъне мо ҷавобро гӯем ва ин бахшро ҷамъбаст кунем, ва ӯ мусофир фарояд. яъне мо ҳамин чиро ҳамеша пеш рӯ меорам. хуб, дар бахши як рӯз дар таърих мо ҳамеша дар мавзӯъҳои суҳбат мекунем, ки ба имрӯз иртибот дорад. барои мисол имрӯз одрӯзи Сафар Ақдодов аст, яъне ки раиси иттифоқи синемагарони Тоҷикистон. хуб, имрӯз медонед устод Абдулҳамид Самадзод рӯз доштанд. ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Соитиро Хонда аст, яъне асосгузори ширкати Хонда Мотор. хуб, ва ҳамин рӯз барои мисол боз санаҳои дигар ҳам ҳастанд, ки ман камакак баъдтар албатта дар ин бора хоҳам гуфт. хуб, хулоса дар бахши сонияҳо бошад, мо ҳамеша сония санч дорем, сония санч 30 сония кор мекунад, ва дар ин фосила шумо ба 6 саволи содда ва осон ҷавоб мегӯед ва соҳиби тӯҳфа мешавед. хулоса ҳамин аст муҳтавои барномаи мо. мо дар оғози ҳар соат бахшҳои иттилоотӣ дорем, дар оғози ҳар соат, яъне соати 8, 9, 10 ҳамхел то бего, ва дар дақиқаи 20-ум ва 40-ум бахшҳои реклама дорем. агар шумо мехоҳед ки рекламатон инҷо садо бидиҳад, 41-41 занг бизанед, ва тавре ки блогеро мегӯянд, аз номи мо гап мезанед ва баротон арзон мекунад. хуб, лея бешухи шумо тамос бигиред бо телефони 41-41, ва яъне ки рекламаи шумо бохарам бо сифати бисёр хуб барои мардуми хеле зиёд, ки қобилияти харидорӣ доранд, пешниҳод мешавад. хуб, платформаҳои дигаре ҳастанд, ки платформаи иҷтимоӣ, ки онҷо обуначиҳои хеле зиёданд ва дар гурӯҳи расонаи Азия Плюс, ва шумо рекламаи шумо албатта онҷо ҳам садо медиҳад бо маслиҳат, ва умедворам, ки натиҷаи хуб медиҳад. 41-41 шумо занг мезанед ва маълумоти бештарро аз идораи таблиғ, идораи реклама хоҳед гирифт. хуб, агар биёем сари боду ҳаво, инам бисёр муҳим аст. Биён ҳамин маълумотам баротон пешниҳод кунам. Тавре ки агентии обу ҳавошиносии комитаи ҳифзи муҳити зист менависад, имрӯз бо сабаби баланд будани, бо сабаби он ки ҳаво ам гарм аст ва бо сабаби он ки дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳи бориши борон дар назар аст, дар баъзе минтақаҳо, масалан дар вилояти Суғд, ноҳияҳои ғарбии